0: te kapaha ka tuarua i te whakataetae a rohe i te whenua moimoia ko te hau tāwhiti. Anei, tā rātou whakaeke.
1: Kua te tiri mōrei kura toki tai moana. Mō hau tēnei

Ko tērā wāta, haere mai ki Maniapoto. Wāta e whaiake nei, tai rā, tai rā.